Bland de män jag mött finns det många som har min tro och kärlek sökt fånga. På det mest skilda sätt har man tyckt och bett. Vem visste väl vad jag drömt. Men du var ej som alla de andra den första gång vi mötte varandra. I vinen vår just dag solen sken och jag hörde andlöst dig viska ömt.

Bernadette Bahajar är representant av Maltin Fight Talk Travel 485 Paynham Road Felixstowe på Dimmer Glind Hotel och en fri carpark. Bernadette testatain kom takkolo liant kom zon visa, passaport, insurance, cruises, trips al Malta och maduare dinja kolla. Cemplo del Bernadette för 0420-944-205. Jo, iTalk Travel för 8365-0877 bestämlo appuntament maha.